Atau pun kong avi da banon jam ka bahu perum sisa mini tedong suba bi Bogor toko piso somo do ongo toko o itia pason manta di hubua di Vizon Montili Sabah atau Sri Panglima Haji Haji Nur o komoi na do iti untuk tadau kabansanan tadau Sabah daun head mantat baino.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tema Law Kebangsaan Ko Law Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Law Kebangsaan Ko Puan Law Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Banak!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam.

Pulau Kebangsuan, Lau Sabah akan penurun tak terumpu dekau bulan Ogos 2026 tak dataran bandaraya Laan Tun Fat Stepen Kota Kinabalu nimpoon jam 6.30 sensaung. Antara pengisian nei acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenek bendera Malaysia ko bendera Sabah, kok persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, kok pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laat Sabah. Kok yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tussin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan Lo Kebangsuan, Lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara ko laati Sabah. Selamat nampang Lo Kebangsuan, Lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

16 September, Sepu Siam nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati. Insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM teman setiap.

0: Station ya, selajur ngasilan pengisian salap nih.
1: Persaingan itu memang sentiasa ada. Sebab itu kita sentiasa cuba untuk memperbaiki, menambah baik kandungan yang berkualiti untuk membantu melahirkan komuniti yang bukan saja berpengetahuan, malah bersasia tinggi.
0: Muzrina marah begitu sampangan ulang tahun Tawau FM ke Telumpuk Siamta Anjung Tawau FM. Link ni pengenuan digital not penelaga untuk matongan pabaran anu peneteko kakal bana lingau ko alap. Sementara Jamal opek ko arus tiap. Sementara tak pengkale Tawau FM enggai suma ngedayagan tapi penjaji sumber pabaran ko selajur sikot tak penduduk. Bagai peneteko oleh Jamal laupek ko arus tiap sal.
2: Tawau FM ni selain menghiburkan, kami juga dekat dengan DJ-DJ dia. Banyak info yang kami dapat di RTM Tawau FM ni. Pada tahun 96 saya mula dengar
3: Tawau FM ni sebab dia memang relevan lah dengan penduduk Tawau lah kira-kira kan. Kami orang Tawau jadi kami memilih untuk mendengar Tawau FM ni. Memang itulah pilihan kami untuk mengetahui isu-isu semasa di apa yang terjadi di Tawau ni. Lepas tu banyak lagi lah info-info lain yang kami dapat daripada Tawau FM dengan lagu-lagunya yang pun sangat hebat, best-best.
0: Tawau FM nut lajuran program bersama penduduk sebetak Buan Kebangsaan Kok Lau Malaysia, Teposok Pantun Lau Malaysia Kok Karok Yuk. Siaran ni buli tenutan luar dedangai tungan digital Teposok RTM klik Kok Portal Radio RTM Kok Pan Mekuan Tekuan Tak Pengkaleh. Mupusan abar-abar lat kemap tu petukuku balik tajuk-tajuk kabar. Ngamuk ngetak sempadan dan angin kawasan tak sabang rekod perian beriungnya sihat. Datus pitu-putulu kontijen hutan pelanan lau kebangsaan 2006. Begin abar-abar lat kemap tu senunting oleh Miriam Ajem lekat seksyen berita ehwal semasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Lau Kebangsaan 2006 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gejo sekadar perayaan tapi yono lambang tunjang ko pancarati sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM teman setia anda.

0: Ramai takau tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salah ke ayuk. Am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau ro pemagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai oro kebangsaan,

Paparam ano maribulan sila kasiyam 1,764. Dewitok matang, namirangan rarondok pamagunan, yugin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong, ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oromel

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2026.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan, nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapus, mungpus tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tablik mamaramay karamayan tulan kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.